znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy.

0: kiss.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Európa 2.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca.

0: celé leto Európa
1: 2. Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si to oči, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera.

sme svätí a nech zopre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Slovenská čajočka Adela a Ain't in LA. Nie sme v LA, veru, že nie sme v LA, sme na Slovensku. Asi väčšina z vás, ktorí počúvate, ak ste momentálne niekde inde, možno ste v LA, tak určite sa mi ozvite, ale ideme teraz na počasie na Slovensku. Bude stále teplo.
1: Počasie.
0: Priatelia, dnes denná teplota 33 až 39 stupňov Celzia, na krajnom západe a severe miestami 26 až 32. Malá miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelo najmä na strednom Slovensku miestami prehánky alebo aj silnejšie búrky.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 8. Lea pozdravuje na slovenské cesty. Priatelia, nová nehoda sa nám stala v Kysuckom Novom meste. Je to v smere do Žiliny. Ďalší radar máme aktuálne na D1 pri Vachnovej v smere do Liptovského Mikuláša. No a kde sú hliadky aktuálne takto skoro ráno, vidím dve. Vo Svetom Jure pri Cintoríne v smere do Pezinka a pri Lúčke v smere do Giraltoviec. Na teraz je to odo mňa všetko. Ak máte nové infošky, čerstvejšie, tak dajte vedieť cez aplikáciu Waze ideálne. Hlavne prajem šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
1: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Celé Slovensko, takto kratulínko po 8 hodine ráno v nedeľu. Čo vy, prečo takto počúvate Európu 2? Stále viete, že sa vás pýtam takto skoro ráno, pretože mne to hlava nebere, že ak nemusíte, prečo vstávate. Chápem, že ak máte nejaké možno športové podujatia, tak rozumiem, ale v nedeľu neviem úplne, či športové podujatia, tak čo vás prímelo vstať, či teda pracujete, alebo máte nejaké iné aktivity, prípadne ste nemohli spať kvôli tomu teplu a stále ste vlastne hore. A spravte to jak ja, že potom sa jednoducho zavrite niekde do chladu, napríklad choďte do roboty, zavrite sa do nejakej chladničky a normálne, že si tam pospinkajte, alebo aspoň minimálne pri chladničke, pretože je teplo, bolo teplo a bude teplo, chceli sme, to je to realita dnešných dní, treba to užívať, lebo verte mi, príde september a bude fakt, že brutálna kosa. Tak dajte vedieť, ako momentálne ste na tom mentálne, fyzicky, kde sa nachádzate a prečo ste hore. 0905 030 090, táto hodinka je o vás, pre vás.
1: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090.

0: ako šialený novinka z Európy 2, Gerda Reiner a Zonneveld z Európy 2, no stále Európu 2 počúvate, veľmi dobre robíte. 8.17 aktuálny čas, ja vám prajem dobré ránečko a pýtam sa vás, prečo pre Boha nespíte?
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Ládani, zdraví na celé Slovensko, ja som spoločne s vami hore a musím povedať, je to veľmi zaujímavý trend, ktorý som tak odsledovala za posledné víkendy, že v soboty sa mi ozývajú väčšinou chlapi a v nedele, dobre som to povedala, v nedele sa mi ozývajú väčšinou ženy. Čo to má znamenať? Včera to boli naozaj sami chlapci, same športy, same zápasy a dnes sú to same, navarila som, upratala som a napríklad Zuzka, tá už má asi aj a ešte dokonca išla aj, no veď povedz to Zuzi sama.
4: Dobré ránko slnečné, no ja som musela stať, lebo som šla do práce, lebo by ľudia chodili asi pešo, keby si nemali kde natankovať.
0: Ježiši Mária, ty nesranduj, ja by som pešo chodila po takom teple. Ale inak mohla by si niečo spraviť s tými cenami, to sa nedá, že by si trošku prekrútila tie ceny, ktoré sú tam. Inak musím povedať, že ja som bola na dovolenke v Albánsku a tam je to ešte horšie, takže trošku si vážme, že aké máme ceny tu, lebo tam, čo sa týka tých pohonných mod, je to naozaj ešte horšie, ale tak zase iné veci máme tu lepšie, veď pokecáme aj o tom, ako bolo v Albánsku, alebo možno aj vy ste na nejaké dovolenke, alebo ste na nejakej boli a ja by som chcela vedieť, kde ste boli, aké to bolo a čo vás možno najviac prekvapilo a čo vás dostalo naozaj, že úplne, že wow, wow efekt. 0905, 030, 090. Dobré ráno na celé Slovensko. O malý moment. Turn the lights off.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905, 030, 090.

viem, že keď máte kruhy pod očami, ale sa vám nechce vstávať, tak s týmto songom vám to je trošku ľahšie. Take Me Back, skvelá muzika z Európy, tá pokračuje 8.45 a nielen skvelá muzika, ale aj nová muzika. Vy dobre viete, že v piatok vychádza nová muzika, no ja som čekovala ďalšie nové songy, pretože postupne vám predstavujem, aby ste proste boli v obraze, že čo je toto za song, tak aby ste vedeli, že napríklad jedna z najpopulárnejších aktuálne skupín ženských, dievčenských na svete, asi dobre viete, Cat's Eye vydala nový song, no a chystajú už ďalšie EPčko. V poloradí je to už tretie EP, vyjde 14. augusta a 100% na tom bude aj nový song, ktorý sa volá Animal. No poďte ho pekne skontrolovať, ako sa vám páči.

0: si myslím, že to nie je úplne márne. Je to jeden z ďalších songov, ktoré si myslím osobne, že sa objavia aj v éteri Európy 2. Ak si dobre pamätáte, tak keď sa aj vznikli z takého spoločného projektu, bola to taká súťaž, ktorá sa konala 2 roky. Áno, dvojročná súťaž. Volalo to celé Dream Academy, bola to obrovská reality show, ktorá sa konala v roku 2023. No a z tohto vznikla aj ďalšia hviezda, ktorá sa zrodila, aj to naša slovenská hviezda, ktorá ale funguje už naozaj globálne. Adela. Samozrejme, ani novinka Ain't in LA, ktorá sa by the way točila aj v Bratislave, sú tam aj slovenské kroje, takže je to naozaj veľká frajerina, nemôže chýbať ani v éteri Európy 2, priatelia. Tak verím, že nová muzika sa vám páči, no a už po reklamnom breaku príde aj overená.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.

0: Our Song Shibbles z Európy 2. Verím, že ste mali nejaký pekný večerný program, že ste možno aj boli v nejakom bare, tak sa pekne pochváľte. Prípadne možno, ak ste na dovolenke, chceme a patrame potom, kam Slováci chodia takto najčastejšie.
1: Počasie.
0: Ale počasie je pekné na Slovensku, netreba nikam chodiť, ak teda chcete ušetriť, ale tak na Slovensku sa ušetri veľmi nerá. Ale teploty budú naozaj vysoké, ako keby ste boli v Egypte, si predstavte, len bez toho mora. 33 až 39 stupňov Celzia na krajnom západe a severe miestami trošku chladnejšie, 26 až 32, no a malá miestami zväčšená oblačnosť, bacha, ojedinele hlavne na strednom Slovensku prehánky alebo búrky.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 9. Lea pozdravuje aj na slovenské cesty. Máme novú nehodu, stala sa za topoľníkmi v smere do Trstíc. Prosím vás, bacha. Stále úsek medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je pre automobilové preteky neprejazdný dnes do 20. D3, tunely Svrčinovec a Poľana sú pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Prihodím aj radary v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky, na R4 pred Košicami v smere z Maďarska a radar aj v Košiciach na južnom nábreží, je to v smere na Slanecku. Na teraz všetko, do mňa šťastnú cestu.

0: maximum a Lea.
1: Kamoši, už v tejto hodinke si predstavíme nový Weekend Sound a mám pre vás takú jednu výzvu. Aby ste mi vy poslali tip na to, čo by mohol byť nový Weekend Sound. Ja vám za to zahrám pesničku a som veľmi zvedavá, aké tipy mi pošlete, čo by sme mohli dať ako dnešný Weekend Sound. Špeciálna edícia, niečo od vás, pre vás. Tak posielajte 0905 030 090.

fantastická, mrazivá novinka z Európy 2, Ava Max a Alan Walker robili song Fate a toto bol on. Takže veľký potlesk pre týchto dvoch, ale teraz jeden veľký špeciálny potlesk, skúsme nejaký taký väčší, áno, takýto, pre Nitru a dozviete sa prečo. Ideme totiž odovzdávať také virtuálne mentálne ocenenia za kreativitu ľudí, hlavne teda mamičiek, žien, rodičov, ktorí dávali mená svojim deťom v nitrianskej pôrodnici. Naozaj, toto je veľká vec. Našla som mená, ktoré sú, ako sa hovorí, beyond creativity. Niekde úplne ďaleko za kreativitou, pretože sú úplne inde, ďalší level proste. Takže veľký potlesk pre tieto mená, ktoré boli dané v nitrianskej pôrodnici. Je to Pakito. Krásne. Ozan. Áno. Miran. Áno, je to naozaj úžasné. Tajsa. Aria. Elia. Krásne. Ameli. Špeciálny potresk pre Celine Dior. Naozaj krásne, naozaj veľmi ste kreatívni. Pozdravujem celú Nitru. A týmto otváram okienko, ako ste sa mali volať vy. Ja začnem, dobre? Ja som sa totiž mala volať, okrem toho, že Kristián, ale tak teda nevyšlo, tak som sa mala volať, keď zistili teda, že dievčatko, tak Arleta. Počuli ste už také bedo, že Arleta? Páčilo by sa vám? Lebo ja neviem, ja som s tým úplne nestotožnená, by som asi bola, neviem, bola by som Roleta asi, alebo Ruleta, alebo niečo. Ale teda začínam ja, mala som sa volať Kristián, potom Arleta, nakoniec to skončilo. Si myslím, že najlepšie ako mohlo z týchto troch. Dajte vedieť, ako to bolo u vás, ak viete, prípadne zavolajte teraz rodičom, spýtajte sa a dajte mi vedieť na číslo 09.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: Badadan, Badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.

0: Fantastický song Moving to the Sun, Hugel, Email, Angel a Ultra Nate z Európy 2 krátko pred 10 hodinou, kamoši. Okrem skvelej muziky, skvelých podcastov, dobrých moderátorov, tak aj celkom pekné peniaze môžete na Európe 2 vyhrať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Kamaráti, ono s peniazmi sa dajú robiť veľké veci, aj s malými peniazmi a s veľkými peniazmi ešte viac. Aktuálne máme v banku neuveriteľných krásnych šťavnatých 26 000 eur. Za to by čo? Za to by sa dalo niekam odletieť a potom aj priletieť naspäť na Slovensko, alebo aj nepriletieť naspäť na Slovensko. Prípadne možno si prerobiť nejakú časť v domu, bytu, alebo možno robiť radosť svojej žene a kúpiť nejakú dobrú kabelku, takú kvalitnú za nejakých 20 000, ale nesrandujem. Dá sa naozaj veľmi veľa vecí robiť. Buďte ako Ľudka, ktorá vyhrala v piatok 20 000 eur. Je to veľmi jednoduché, treba si poslať SMS-ku v tvare E2 na 7779. Ak tak urobíte hneď teraz, tak sa to bude počítať a už nezabudnete. Samozrejme, čím viac SMS-iek si pošlete, tým väčšiu šancu máte. To už vy dobre viete. Máme pre vás aj špeciálne balíčky, kde sa oplatí poslať viac SMS-iek, lebo sú lacnejšie. Všetky infošky nájdete u nás na www.europa2.sk alebo oplatí sa naladiť .sk. No a samozrejme, dvíhať telefón treba už tento útorok po 15. do 10. sekúnd. Heslo poznáte. Oplatí sa naladiť sa a nemusíte sa bať už žiadnych otázok. Žiadne otázky od Andreja neprídu. Len dvíhate telefón na 26 litrov. V útorok môže byť vašich.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička. Kilo len za 3,79. Pepsi, 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica, kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Leto na Európe 2.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Počasie.
3: Kamoši, dnes veľa miestami zväčšená oblačnosť, sem tam hlavne na strednom Slovensku aj popršie, môžu byť aj silnejšie búrky, no a teplota dnes opäť podobne ako včera. Veľmi vysoká, 33 až 39 stupňov Celzia, atakujeme 40-ky.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Minútku po 10. Lea pozdravuje aj na cesty. Nová nehoda, kamoši, na obchvate Galanty v smere do Sladkovičova, bacha aj za Topolníkmi v smere do Trstíc. Obmedzenie stále platí na úseku medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom pre automobilové preteky dnes až do 20. A za Turčekom v smere do Kremnických Baní je na ceste pneumatika, o niečo ďalej je odstavené aj osobné auto. Radar aktuálne na výjazde z Valaskej Belej do Ilavy, no a meria sa aj na D1 pri Levoči, je to v smere do Spišského Podhradia. Prihodíme aj nové hliadky na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice, ďalšia hliadka Vyvachnovej v smere do Ružomberka, nahliadkuje sa aj na R4 pri Kechneci v smere z Maďarska. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Kámoši, ja som našla taký zoznam, ktorý vás možno poteší, že už toto nemusíme robiť, pretože v dnešnej dobe už naozaj netreba niektoré povolania a zase dnes sa niektoré povolania boja, že im AI zoberie povolania do budúcnosti. No uvidíme, ako to bude, ale je to asi normálny kolobek života, tak napríklad si predstavte, že už neexistuje, však to vieme, ale niekedy existovali zapaľovači pouličných lamp. Normálne si predstavte, že stávate o štvrté, aby ste chodili zapaľovať lampy na nejakú Svetopulkovú ulicu alebo niečo podobné. No chvála Bohu, takéto niečo už neexistuje. Ďalej, existovali dočapovávači, je také slovo, dočapovávač mlieka. Čiže jednoducho neboli žiadne krabice mlieka, neboli obchody, tak normálne chodili tí dočapovávači, dobre som povedala, k vám domov, aby ste si čapovali mlieko priamo z nejakých bandasiek. No a napríklad neexistovalo rádio. A čo bolo pred rádiom? No normálne existovali takí ľudia, lektori sa volali. Oni chodili do tovární a tam jednoducho nahlas rozprávali. Rozprávali veci. Asi možno aj spievali pestičky, rozprávali počasie, neviem, ako riešili dopravu, ale tak chvála Bohu, už to tak nie je. Aj keď mne by sa veľmi páčilo, keď teraz, takto v nedeľu o 10. ísť k vám do roboty, ak ste v robote, prečo nie? Dajte vedieť, kde sa momentálne nachádzate, čo robíte, prečo počúvate Európu 2 a hlavne, ako si to užívate toto leto, pretože už máme august, dnes konkrétne 2. augusta. No a dáme si takto dobrú muzičku. Aj v tejto hodinke nás čaká Meduza, Robin Schulz, no a v tomto momente jedna postaršia dáma, ktorá vyzerala veľmi mlado a fresh, Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight.

Joel Curry a Whisper z Európy 2, absolútne fresh song. Verím, že na fresh leto, ktoré máte s fresh Európou 2, 10-19, no teraz prichádza fresh Summer Sound, prvýkrát dnes. Summer Sound na Európe 2. Opäť nový zvuk, opäť nový priestor pre vás, aby ste získali merch z Európy 2. Nech sa páči. Čo by to mohlo byť? Je to vyslovene, že Summer Sound. Dnes naozaj letný, preletný zvuk, ktorý ja vám prajem, aby ste zažívali čo vás častejšie, hlavne keď je pekné počasie. Čo príjemné znie takto škaredo 0905, 030, 090. Čakám na vaše hlasovky, dobre viete, že iba hlasovky môžu vyhrať. Tak poďte na...

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Let's go!
1: Európa 2.

0: páčiš sa mi, ale moje telo nie je pripravené. To je niečo, čo ja spívam pravidelne v plavkovej sezóne, keď prichádzam do obchodu a chcela by som si kúpiť nejaké pekné plavky, ale nie vždy úplne sadnú. Tak možno o tom bola pesnička. A možno aj nie. Somber, my body isn't ready. 10.49. Ako ste vy pripravení na to, aby ste uhadli Summer Sound? Poďme to skontrolovať. Summer Sound na Európe 2. Summer Sound je dnes trojsekundový. No, a to je taký ten typ zvuku, ktorý naozaj môže to byť čokoľvek. Úplne, že asi, že skoro všetko by to teoreticky mohlo byť. No, poďme na to, ako sa vám darí, že či náhodou sme aj nenašli správnu odpoveď. Emuška.
1: Ahojte, Európa 2. Ja si myslím, že dnešný víkend tam bude kvázi chrúmanie na nuku, keď to má takú čokoládovú polevu a ty tak rozchrúmneš, takže za mňa to je chrúmanie na nuku.
0: Milujem slovo chrúmanie a rozchrúmneš. Chrúmanie na nuku, akurát mi prišla taká chudná na nuk, že dovidenia, do počutia. No, Emušik, chrúmanie na nuku, to dnes nie. Už sme to tu raz mali, dávnejšie, takže niekedy určite znova to bude, alebo niečo podobné, ale dnes nie. Ty si ale veľmi hladná, keď takto chrúmeš. Poďme ďalej, skúšame šťastie s Dominikom. Dominik.
2: Tipujem, že to bude nafukovačka.
0: Nafukovačka.
2: Asi možno.
0: Zlatý. Nafukovačka, to taktiež nie je. Mohla by byť, nie je to ani nafukovačka. Skúsme do tretice ešte túto hlasovku.
3: Ahojte, ja si myslím, že je to krém na opaľovanie.
0: Krém na opaľovanie, že by znel takto. Mohol by, ale nie je to. Nie je to nič z toho, čo zaznelo. Všetko ste si, dúfam, že zapísali minimálne do hlavy, alebo na papier, ako vám je lepšie, či máte Alzheimer, alebo nemáte, podľa toho. No a odpoveď znie, ani jedna z týchto troch odpovedí správna nebola, takže možnosti ďalších 3580, myslím, že 4 to je, hej? Takže skúšajte, jedna z toho bude správna.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Leto na EU.

0: to za hudobný nástroj? Čo to je? To je taký ten hrebeň? Ja som to niekedy hrala na hrebení, už som aj zabudla. Ale pekná pesnička. Your Box, Graceland, spoločne aj s hrebeňom. Hrebenie neviem, či vám dnes bude treba. Skôr možno vodu, SPF-ko a nejaký chladok. Prípadne, ak máte klímu, treba využiť.
1: Počasie.
0: Dnes totiž pokračujeme opäť v teplotách tropických, takmer 40-ku budeme a možno už niekde aj namerali, ale 33 až 39 stupňov Celzia slovenský hydrometeorologický ústav hovoria na západnom severnom Slovensku. Trošku chladnejšie 26 až 32 dnes, no a k tomu aj zväčšená oblačnosť. Na strednom Slovensku aj poprší a budú aj silnejšie búrky.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 11. Láda Niš pozdravuje na slovenské cesty. Máme novú nehodu, kamoši, na D1. Je to za Vašcom v smere do Východnej. Tam sa aj držíte, prajem pevné nervy. Prosím vás opatrne, radšej pomalšie, ale istejšie. No a kde sú kolny? Takto v nedeľu, no v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Nečakané, ale aktuálne je to 20-minútové zdržanie. Prajem pevné nervy. Prihodím nové obmedzenie za Dohňanmi. V smere do Mestečka je odstavené osobné auto. No aktuálne sa meria v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande. Je to v smere do centra. Vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na výjazde z Trstenej do Brezovice, no a kde sú hliadky, vidím tri nové od vás v Martine na hlavnom ťahu pred Teskom v smere z centra. Videli ste Polišova aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, no a pri Lúčke v smere do Giraltoviec taktiež hliadka hliadkuje. Ak máte nové infošky, pokojne sem s nimi cez apku Waze. Šťastnú cestu!

0: Simon a Lea.
1: No a my sme sa ešte tento víkend nebavili o absolútnej novinke, ktorú ponúka Charlie XCX, britská speváčka, producentka a aj fashionistka. Má nový album totiž, volá sa veľmi zložito, volá sa tak, ako aj o čom je. Je to o hudbe, je to o móde, je to o filme, presne tak sa volá Music Fashion Film. Nový album, ktorý ponúka aj nový zvuk, Charlie XCX, je známa tým, že ona tak experimentuje v rámci tej popovej scény a hudby a mieša kade čo, skade čím a celkom je to ide. Toto je pesnička napríklad, ktorá sa volá Kamera. Veľmi pekná pesnička, počúvajte.

Pocitovo ja sa presúvam niekde do svojich 15 rokov a cítim z toho taký trošku grunžík, taký trošku rock and roll, trošku rock, také nejaké návraty do minulosti v novom šate. Nový album si myslím, že sa naozaj oplatí si ho vypočuť. Ak chcete aj vizuálne, aj trošku viac informácií o ňom, tak skočte si k nám na web europa2.sk. Tam to všetko nájdete. Samozrejme aj nové infošky, ktoré sa týkajú nielen hudby, ale aj rôznych aktivít v rámci nášho rádia. Hudba.

0: Swift, I knew it, I knew you. Inak neviem, ako sa vám letuje na Instagramoch a TikTokoch, aké sú vaše hashtagy, ale ja som zistila, že vraj veľmi obľúbený hashtag v Európe aktuálne pre dievčatá je, že Euro Summer Trip, alebo Euro Summer, že vraj aj to nám zavidia Američania, tak akože veľká frajerina. Možno nám zavidia Američania aj to, že máme oplatiť sa naladiť sa, a oni to nemajú. Ha!
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: No máme tu takú peknú súťaž pre vás, kde rozdávame peniaze, to kto by nemal rád. No 26 tisíc aktuálne ponúkame niekomu z vás, kto sa zapojí a bude s nami hrať. Na čísle 7779 si môžete poslať SMS-ku v tvare E2, no a tam už to celé začína. Potom možno trošku šťastia a možno práve vy ho budete mať tak, ako ho mala v piatok Ľudka z východu, ktorej sa podarilo urobiť všetko, ako sa má a vyplatilo sa, je to 20 tisíc eur posielame.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A možno 20 tisíc! Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj!
3: Ahoj! Oh. Neverím.
4: Je to pravda.
0: Takto znie Ľudka, ktorá je zdravotná sestra, ktorá ako zdravotná sestra asi 20 tisíc eur pokope asi nevidela, pretože naozaj máme to ťažké na Slovensku, ale tak 20 tisíc vyhrať sa naozaj oplatí a je to jej zásluhou. Pocity boli veľké a tiché.
4: Ale naozaj máš 20 tisíc! Krásny pocit, že?
3: Úžasný.
4: Však to nie je malé peňazí, akože povedzme si, hej.
0: Predýchavala a nakoniec aj predýchala.
3: Hovorím, počúval si, on nie, viem ty. No, ale nevadí, dobre.
4: A čo, ako zareagoval?
3: No, že neverím, že je toto. A ja hovorím, tak počkaj, že ti pošlom screenshot, že súkromné číslo.
0: Neveriaci manžel, neveriaci Tomáš už bude musieť veriť, pretože podľa slov našej výherkyne poputuje aj na nejaký ten výletík konečne.
3: Predávame dom. A som bol, neviem koľkých rokov veľa, že chcem ísť na dovolenku, aspoň tak nie na Slovensku, čiže už budeme donútení, už bude ísť.
0: Takže na Slovensku 20 tisíc za jednu dovolenku, fuč. No verím, že aj pošetria. No ak vy chcete pošetriť, alebo ich chcete rozhádzať, je to na vás. Hlavne ich vyhrajte. Už tento útorok 4. augusta 26 tisíc je v hre za jedno jediné heslo. Oplatí sa, naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto!

0: Môj dom môže byť tvojim domovom, o tom spieva Sabrina Carpenter. Ja hovorím za slovenské dievčatá, tvoj domov môže byť môjim domovom a nasťahovať sa, ako som to urobila aj ja. Pozdravujem domov svojho manžela. Sabrina Carpenter a House Tours Európy 2. A výborné správy pre vás mám, nielen to, že stále je víkend, ale Japonsko prišlo s obrovským, pozor, obrovským vynálezom. Prosím pekne, toto je prelomové. Všetky babky na Slovensku sa potešia z tohto vynálezu, pretože istý japonský dizajner menom Tsuyo, som ešte to dobre povedala, v bežnom tanieri, z ktorého jeme nedeľné obedy, pondelkové obedy a možno aj utorkové raňajky, vytvoril sa k obyčajnom bielom tanieri špeciálne tri výčnielky, ktoré sú vedľa seba tak uložené. Vyzerá to ako taká podlhovastá morzeovka. No a oni presne sedia na vidličku. A teraz čo tým dosiahneme? My vlastne dokážeme zjesť aj to posledné sústo, aj tú poslednú špagetu. Proste tam strčte tú vidličku, to jednoducho dojete. A ja by som sa chcela naozaj poďakovať za všetky babky na Slovensku, ktoré šikanujú svoje vnúčence, aby dojedli. Ďakujeme krásne.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Leto na Európe 2.
5: Leto na maximum.

0: Limitless na vlastnej ceste za úspechom. New Religion, jednotka v rámci Ameriky aj celého sveta. Skvelý tanečný song.
1: Počasie.
0: Netancujte veľmi veľa dnes, lebo sa spotíte, však asi cítite, že naozaj aj dnes skleníkový efekt veľmi silný. 33 až 38 stupňov Celzia na severe a východe. Trošku chladnejšie. Chladnejšie znamená 25 až 32. Máme dnes jašno. Možno aj jašnejšie, ale aj polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bacha. Najsilnejšie búrky najmä na strednom Slovensku.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na cesty presne o 12. Ja Daniš pozdravuje na slovenské cesty a za volanty. Máme novú nehodu pri Haliči v smere do Lučenca a aktuálne vidím jednu aj na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Tam sa aj zdržíte. Kolóny sú aktuálne za Ružomberkom v smere do Kraľovian. Je to asi pol hodinka navyše. No a Vivachnovej v smere do Ružomberka, tam je to 15 minút extra. Obmedzenie, úsek medzi Uhorovcom a Jankovým Vrškom, automobilové preteky ešte stále do 20. Takže viacero obmedzení. No a hliadka nám pribudla na D1 pri odpočívadle Sverepec, je to v smere do Považskej Bystrice. Na teraz je to

Kimum a Lea. My sa bavíme o novej muzike, ktorá vychádza vždy v piatok, takže takto cez víkend vám ju prezentujem a takto ju spoločne si užívame, rejtujeme, dávame nejaké hodnotenia mentálne a tak tipujeme, či bude v playliste. Ale my sme trošku pozabudli a bola by som rada, keby sme sa sústredili aj na Slovensko a Česko. Mali sme tu síce Adelu, ale v tomto momente by som chcela predstaviť novinku od nášho Adonisa. Veľmi, veľmi dobrý song a ešte lepší klip. Volá sa to Cherry on Your Cake. Ja si myslím, že Adonis je tak čerešnička na našich koláčoch.

akože za mňa stále lepšie a lepšie, dokonca ešte aj vizuálne to veľmi krásne, by som povedala, na olejované telo Adonisa, choďte si to pozrieť. Celý song, celý klip a infošky aj k tejto novinke nájdeš u nás na www.europa2.sk.

0: zaujímavý song. V každom prípade novinka. David Guetta, Alok a Stick Figure, Run, Run, River. Za mňa ako taká studená pizza trošku, ale možno si zvyknem. Summer Sound na Európe 2. No poďme skontrolovať tú WhatsAppku našu. Toto je dnešný zvuk, no a WhatsAppky WhatsAppkujú a vy píšete, hlavne posielate správy hlasové, pretože iba hlasovky môžu vyhrať. Vy to dobre viete, tak skúsme postupne posluchač Tom.
1: Ahojte, ja si myslím, že to je šuchot nafukovačky.
0: Šuchu, ruchu, muchu, nafukovačka, ktorá ešte stále nie je prepichnutá, chvála Bohu, ale možno bude zajtra, lebo však nafukovačky koľko majú životnosť? No u mňa minimálne, tak no 2 dní maximálne, tak minimálne jeden deň. Nie je to nafukovačka, ale však v pohode, lebo však je to letný zvuk, takže chápem. Skúsme ďalej.
2: Čaute, tu je Denis. Tak ja si myslím, že je to zavieranie posledných dverí v saune napríklad, že sa to pohybuje po tých pleničkách a potom to zacvakne.
0: No, Denis má veľmi náhlas klimatizáciu, veď však dobre je pre Denisa. Ježišmária, sauna, to je normálne, že zlé slovo. V týchto dňoch veľmi zlé slovo, až ma zaboleli ušné bubienky. Ale zaujímavý typ, áno, viem, čo myslíš, taká tá zatváracia, ten zvuk, keď to tam šuští, ruští, ale nie je to ono, skúsme ešte do tretíce.
3: Ahojte, ja si myslím, že sú to ochladzujúce papieriky proti potu na tvári.
0: Ochladzujúce papieriky proti potu, to by som veľmi chcela, to sa dá kúpiť niekde? Že vyberáš, áno, také tie vlhčené, ale ochladzujúce. Musím si to kúpiť. Nie je to ale ani ten papierik ochladzujúci proti potu. Je to niečo iné. Rozmýšľam, ako by som vám pomohla. Je to niečo pohodlné. Niečo pohodlné, niečo letné. Čo si myslím, že mnohí z vás ste robili, možno teraz robíte, alebo budete robiť, verím, že hej, lebo patrí to k letu. Čo by to mohlo byť pohodlné, patrí to k letu. Poďte do toho 0905 030.

0: Čo American Girls? Slovenské dievčatá pre vás všetkých sme si hrali tento pekný song od Harryho Stylesa. Veľmi kvalitná muzika, ale aj kvalitné muziky vás budú čakať. Aj s Denisom, ktorý prichádza, chcela som to zarímovať. Nemôžem, Denis, ahoj, ježiš, dobrý deň, dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Denis, mňa by zaujímalo, že či ty si mal niekedy, akože si zistil, že rodičia tak chceli inak pomenovať, že nebol by si Denis... Toto, tá rimovačka.
1: Denis, ale... Penis?
0: Presne, yes, ďakujem. Ale niečo iné.
1: Nie, ja som nebol, ja nie, ale môjho bracha napríklad volali Zuzka do nejakých dvoch, troch, štyroch, piatich rokov, tuším.
0: On mal
1: také dlhé, kučeravé, blondiavé vlasy a volali sme ho Zuzka.
0: Zuzka. Ja som sa mala volať Karol.
1: Okay, girl.
0: A potom, keď som zistil, že dievčatko, tak vieš, ak som sa mala volať? Tak by si ma volal? Arleta.
1: Arleta?
0: Ale?
1: A no? Vďaka pánu Bohu, že tvoje rodičia dostali.
0: Trošku rozumu. No Arleta, inak význam tohto slova je, že ušľachtilá žena orlica, tak ja naozaj nie som ani orlica, ani ušľachtilá. Ale Lea znamená, vieš čo? Akože v tom hebrejskom.
1: No to ja bude nejaká levica?
0: Ty kekes, tomu ver, levica?
1: Kamo, ja, akože.
0: Čo si?
1: Však Lea.
0: A inak Denis, vieš čo znamená?
1: Zasvetený Dionýzovi.
0: Presne tak, plodnosť, úroda, víno, všetko ano, ano, toto, sedí to.
1: Zlatko, ChatGPT ide normálne, že každý deň mi toto ide.
0: Milujeme ChatGPT, dajte vedieť, ako ste sa mali volať vy, možno aj ako sa voláte a že či sa vám to vlastne páči, ako sa vám to nepáči, nám sa to páči, dajte vedieť 0905, 030, 090. Mne sa páči, že prišiel Denis a páči sa mi, že odchádzam z roboty preč.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Leto na Európe 2.
4: Leto na maximum.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: obľúbený Ríšavec Ed Sheeran a ja sa k vám z Európy 2 hlásim. Moje meno je Dennis Candy, a.k.a. Kenny's Dandy. Čaute všetci. Pozrime sa na počasie a dopravu, dobre?
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Počasie.
0: Oproti posledným dňom sa nám trochu zamračilo, hlavne tu v Bratislavách máme trochu mraky, ale na zvyšku Slovenska zväčša slnko. 32 až 38 stupňov, čo v preklade znamená, že je horko, ale schladzovať nás bude jemný severák. Poďme sa rovno pozrieť aj na cesty.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Kamoši, veľmi opatrní buďte, lebo nám pribudlo veľa nových nehôd, tak vám ich tu vymenujem. V Nitre na triede Andreja Hlinku pri atletickom štadióne v smere na Levicku, za Klokočovom v smere do Českej republiky, pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Kysuckého Nového mesta, tam sa zdržíte v oboch smeroch, pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne a pred Matiaškou v smere z Detríka na križovatke. Sničuje vám tu aj radar za Lučencom v smere do Lovinobane a máme tu aj hliadku za Pezinkom v smere na Pezinskú Babu. Na teraz odo mňa všetko z ciest. Jazdite opatrne, hoci aké zmeny mi hláste v aplikácii Waze. Okay?

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Ja, 13.02, kamoši, čaute. Moje meno je Denis Candy. Teším sa s vami, že som tu. Dúfam, že máte dobre a ideme si tu urobiť nedeľný bašavel. Koniec tohto týždňa nás čaká, tak ho poďme spolu poriadne oslaviť. Chcem od vás vedieť špeciálny party trik, ktorý máte, že ktorý keď urobíte, tak automaticky dostávate kľúč od mesta a starosta je vlastne váš zamestnanec. Niečo, čo vyrazí každému dých. Mojím snom je napríklad akože vedieť salto. Urobiť normálne salto vpred, vzad. To keď sa naučím, tak budem najotravnejší človek na party, lebo to budem normálne non-stop robiť. Pokojne čerpajte z posledných dní, lebo večery boli horúce, takže určite ste excelovali tento víkend, takže sa teším na vaše príbehy, ktoré mi pošlete na 0905 030 090 a my ideme pokračovať v zábave. Tejto zábave čaká nás napríklad Topic Fireboy DML a Nico Santos Bari hneď teraz. Tu vám dávam. Čaute! Here we go.
0: Na Maximum a

0: Dominike na Maximum a Denis.
1: O 13.20 vás zdravím z Európy 2 a pýtam sa vás, aké máte party triky. Radka jeden má, teda nie Radka, ale...
2: Priateľ mojej sesternice nosí na každú party dve gitary, kachón, také malé bubníky a paličky.
1: Znie to ako super party. Pripomenul mi to jeden Silvester v Prahe, ktorý som tam strávil. U kamošov na bytie bola sranda, všetko, zábava gradovala a zrazu sa v priestore objavila gitara a samozrejme, že som si ju vzal, tú gitaru. Spoiler alert, neviem na gitaru ani hrať a bola k tomu všetkému aj rozladená, ale poviem vám, že pesničky od Lucie išli, že non-stop a neustále, takže to bolo jeden z najlepších Silvestrov, aký som zažil. Dajte mi vaše party triky na telefónne číslo 0905 030 090. Som extrémne zvedavý, aké ste party zvieratá. A po reklame, ktorá vás tu čaká za chvíľku, si dáme aj Teddyho Swimsa, Mr. Know-It-All. Serus!
3: Stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

aj šialená novinka o 13.48 z Európy 2, Loco Loco by Gordo a jeho Complete Zone Welt. Priznajte sa mi, prosím vás, všetci, čo ma počúvate, kto z vás je kleptoman?

0: Dominike na Maximum a Denis.
1: Čaute, čaute, vy všetci moji kleptomani. Chcem od vás vedieť, kto je party kradoš. Ha? Že priznajte sa, ja vás neodsúdim, nebojte sa, been there, done that. Sem tam som si z nejakej party, nejakej zábavky niečo zobral. Dokonca aj jedna moja rodinná príslušnička, a je toto jedna z mojich najobľúbenejších stories. Ona bola na svadbe svojim kamošom. Užila si party, prišla domov, všetko sa javilo, že úplne v poriadku, že nebol tam žiadny problém. Až dokým sa na druhý deň ráno nezobudila a neotvorila kabelku. Viete, čo mi prosím vás našla? Že normálne place your bets here, že teraz si tipnite, čo sa mohlo nachádzať v tej kabelke. 3, 2, 1. A viete, čo to bolo? Že rezeň a šalát. To je proste najlepšie, že ty sa ráno zobudíš, ešte si taký pokrčený z tej akcie a vlastne rovno môžeš z kabelky vyťahnuť raňajky. To je skvelé. Prosím vás, dajte mi na 0905 030 090 vaše podobné kleptomanské zážitky, že či ste si náhodou nezobrali desiatu tiež do kabelky na cestu domov, alebo či nejaká vázička zo stola sa vám nehodila viac u vás v obývačke ako na tom stole práve. Nebojte sa, Polišov na vás nezavolám, takže očakávam príbehy.
2: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Leto na Euró.

0: Tate McRae a jej Just Keep Watching, jeden zo soundtrackov k filmu F1. Silná energia ide z tejto hudby. 12:59. Moje meno Denis, hrám tenis a ešte rád vám poviem, ako sa máme tuto na Slovensku.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
0: Teploty zatiaľ máme na hranici zneziteľnosti do 38 stupňov, takže hlavne poriadne hydratujte, prosím vás, veľa, veľa vody pite. Máme aj celkom jasno, aj tu v Bratislave vyšlo slnko, sem tam nejaký mrak, ale búrky a dážď zatiaľ nehlásia, je tam nejaká minimálna hrozba. Poďme rýchlo na cesty, tam sa toho deje viac.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme tu jedného odvážlivca na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Sa presúva kolobežkár, takže tam zvýšte opatrnosť. Pribudli nám aj dve nové nehody. Za Veľkými Úľanmi v smere do Sládkovičova sa zrazili dve osobné autá a druhú máme za Mýtom pod Ďumbierom v smere do Jarabej. Samozrejme, že sničujem aj radar, ktorý je v Zálužiciach v smere do Závadky a teraz, na teraz je to odo mňa všetko. Jazdite prosím vás opatrne a všetky updates klasicky háčte na Waze. Díky.
4: Najrýchlejší

0: Víkend na Maximum a Denis.
1: Už tu kradnete malovatka nejakým holkám z party. Teraz práve čítam, čo Saška s kamoškou robia takéto veci, keď boli malé a mali 15 a rodičia im nedovolí malovať sa, tak im kradli nejakým starším holkám z kandelky. Malovatka, čo je, že... To je normálne, že ja padouch. Milujem vás, vy moje kleptovanky, to je skvelé. Prosím vás, dajte mi vedieť, čo ste kradli alebo čo kradnete sem tam z nejakej party. Je to veľmi zaujímavá téma a určite nemôžu byť Saška s kamoškou jediné, ktoré takéto veci robili. Takže 0905 030 090 a v týchto 15 minútkach vás čaká aj napríklad takáto bomba.

0: 18, Dennis Kennedy zdraví z Európy 2. Toto bola novinka Take Me Back by Kygo a Max McNown. Je to nadúpaná pesnička, ale poďme od nej preč, pretože viete, čo sa skutočne oplatí? No predsa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatie.
0: Presne tak, keď sa naladíte, tak v útorok 4.8. môžete vyhrať 26 000 eur. Naposledy vyhrala Ľudka, ktorá je dôkazom, že posielať SMS-ky a byť naladený sa skutočne oplatí.
3: Som to poslala pred hodinou SMS-ku, asi myslím, to koľkrát som poslala ešte v živote nič a proste dookola, tak si myslím, Pane Bože, neverím súkromné číslo.
0: No, také krásne veci sa nám tu dejú. A takýto osud môže postrehnúť aj vás. Stačí si poslať SMS-ku s textom E2 na číslo 7779. Keď vám zavoláme, zdvíhajte s heslom Oplatí sa naladiť sa a vyhraj vovačku. Jednoduché, nie? Na webe oplatisanaladica.sk nájdeš aj návod, ako zvýšiť svoje šance na výhru. A už 4.8. môže byť 26 000 eur práve v tvojich rukách. My pokračujeme v hraní, už v zástupe tu na vás čaká nachystaný Somber Back to Friends, takže ideme na tú.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

14.46, moje meno je Denis Kennedy, vy počúvate Európu 2 a toto bola novinka od Alana Walkera a Ava Max a podľa mňa nikto z nás netušil, že nám tu zadelia takéto techno.

0: dvojke na Maximum a Denis.
1: Počúvajte, kto je taký ten hrdina vašej partie? Že tá legenda, ktorá keď ide von, tak viete, že to bude absolútne najlepšia party na svete. Taký ten človek, ktorý nemá zábrany napríklad, hej? Že je za každú srandu a častokrát ho práve vy musíte brzdiť, pretože keby ho nasledujete, tak možno skončíte všetci v CPZ-ke. V našej partii som tento démon bol zvyčajne ja a trochu bol veľký problém to, že dali vtedy vlaky zadarmo, lebo ja som si ich veľmi užíval. A tak som sa raz jedného pekného dňa rozhodol, že všetkých kamošov a spolužiakov a spolužiačky presvedčím, že ideme o 2. ráno na vlak do Popradu. Priznám sa, povedali áno, ale neviem úplne, že či boli spokojní, pretože to asi nebol úplne najlepší nápad, keďže o 4. ráno v Poprade moc toho nenarobíte a nie je tam toho veľa otvoreného. Takže trošku som bol zhejtovaný, ale išli sme potom naspäť veľmi rýchlo, prvým vlakom, vybavené, všetko bolo super a stále zadarmo, takže ja, všetko paráda. S takýmito ľuďmi zvyčajne vznikajú tie najlepšie spomienky, ktoré budeme rozprávať našim deťom, takže si to poďme spolu teraz nacvičiť. Že ja som vaše dieťa a vy mi idete povedať príbeh s vašim kamošom, na ktorý nikdy nezabudnete. Je to na telefónne číslo 0905 030 090. Viete, čo robiť.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
5: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
6: Oplatí sa naladiť sa
7: a premeniť svoje leto na bohatšie.
6: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Training Season od mojej manželky Dui Lipi. Ona je proste super hviezda, ja to milujem. Je 15.01 a vy ste super hviezdy, pretože počúvate Európu 2.
1: Si hráč alebo sráč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
4: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
5: Počasie.
0: 15.02, poďme sa pozrieť na to, ako sa máme na oblohách Slovenskej republiky. Denná teplota dnes do 38 stupňov, takže ak máte klímy, tak si ich užívajte naplno doma. Slnko nám bude šajniť až do jeho západu, niekde možno vykukuje pomedzi mraky, ale teplo cítime všetci rovnako. Sme v tom spolu, ako sa hovorí. Poďme rovno na cesty.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách máme novú nehodu v Rišňovciach v smere do Hlohovca. Havarovalo tam osobné auto, zvýšte tam opatrnosť a obmedzenia máme na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Tam je odstavené osobné auto. Nasničujem vám tu aj mobilné radary. Na D1 medzi Trnavou a Sencom jazdí čierne BMW kombi a v Žarnoviciach a okolí jazdí čierny Superb kombi. Z ciest je to odo mňa zatiaľ všetko. Jazdite mi opatrne, updates mi šupnite na Waze. Díky.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Hrozne som šťastný, že som tu s vami, inak musím povedať, pretože samozrejme, že vy ste tu, vy ste super, I love you so much, ale viete, čo mám túto štutku? Mám tú klimatizáciu. Ja totiž to nabitie klimu nemám a poviem vám, že byť úplne na vrchu je peklo pekelné. Reálne sa prichytím, že niekedy nechcem ísť z auta na byt, tak v ňom sedím s vypeckovanou klimou a nepohnem sa a odmietam sa posunúť až tam domov do toho tretieho poschodia, ktoré je že vyhriate na 30 stupňov. Prosím vás, ak máte nejaké grify, ako si chladíte príbytky, aj keď nemáte klímu alebo ventilátor, tak mi ich prosím dajte, lebo ja som zúfalý, pomôžte mi. Dajte mi vaše tips and tricks do WhatsAppu 0905 030 090, takže viete, čo máte robiť. Prosím vás, zachráňte ma od týchto horúčav. A v ďalšej 15 minútovke napríklad Peggy Gou alebo Stateside, takže vibujte so mnou ďalej. The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Z Európy 2 zdraví Dennis Candy. Toto bola novinka Moving to the Sun, ale poviem vám tak, že neviem, či sa chcem úplne hýbať dneska po slnku. Ale ja viem, čo chcete vy. A vy chcete náš merch. Summer Sun na Európe 2. Lea nám dnes zadelila, že echt Summer Sound. Tak pozorne počúvajte. A to, že hovorím, že je to echt Summer Sound, považujte za skvelú nápovedu. Takže sa držte sa tejto barličky a hádajte. Dnes musíme niekomu odovzdať merch, pretože ak neodovzdám merch, tak proste nedostanem výplatu. Takže poďme na to, hej. Hádajte. Tipy mi posielajte na 0905, 030, 090. Dávam ho ešte raz, pretože som zlatúčky. Fajne. A my pokračujeme v hudbe na maximum. Po reklame vás čaká aj J-Lo a David Guetta, Save Me Tonight.

0: Nepremeškajte záhradný výpredaj Visku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Visk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: 7.43 z Európy 2, všetkých zdraví, Dennis Candy, Whisper od Joela Coryho, teda fakt není zaspievané šeptom podľa mňa, ale na WhatsAppe sa mi tu šuškajú nejaké tipy na Summer Sound. Summer Sound na Európe 2. Napríklad Anička má hneď dva tipy.
1: Ach, ten Summer Sound znie, ako by si niekto naťahoval gumené rukavice na umývanie s čistiacím prostriedkom. Okay. Ale to asi veľmi nie je summer, takže ešte by to mohla byť kúpacia čiapka, ako si niekto naťahuje.
0: Milujem seba reflexiu, že to asi toto nebude ono. Potom, ako som povedal, že je to naozaj Summer Sound, že je to letná záležitosť. Anička, mať hneď dva typy je top, ale mať oba nesprávne, to je top, že na druhu. Ja vám ho ešte raz pustím. Anička, pozorne počúvaj aj ty, lebo stále môžeš tipovať. 0905 030 090 na WhatsAppe očakávam hlasovky a vy po reklame môžete očakávať Teddyho Swimsa, ktorý je Mr. Know It All, ako aj ja, lebo ja viem, aký je dnešný Summer Sound a vy nie.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
2: Leto na Európe 2.
3: Leto na maximum.

0: playlistov, toto bol My Oh My, je 15.59 presne teraz. Cvaklo, moje meno je Denis, vy počúvate Európu 2, takže všetko je tak, ako má byť.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Počasie.
0: Počasie stále horúce, do 38 stupňov. Slnko svieti, niekde ho striedajú mraky, ale overall je to taká stále dosť dobrá letná nedeľa. Jemný severačík možno niekde tu pofukuje a možno vás aj príjemne schladí, aspoň na chvíľku. Počasie máme, Dan, poďme na cesty.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 16.00, zdravím na cesty, kde nám pribudla nová nehoda pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku. Rátajte tam s kolonami. Šupnem vám tu aj obmedzenie. Úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky neprejazdný do 20.00. A sničujem vám tu aj radar, ktorý je v Gemerskej vsi obojsmerne. Jazdite opatrne, hoci aké zmeny mi hláste v aplikácii Waze. OK?
3: Najrychlejšie.

Viete, prečo vám to púšťam? Viete, prečo vám to púšťam? Pretože ma zaujíma, že aké miesto na Slovensku je podľa vás ideálne na nedeľu. Také miesto, kde sa spojí proste oddych s načerpaním nových síl, kde vypnete hlavu a podobné veci, hej? Že ja som v tomto vždy tým príroda. Niekedy ja mám akože vám odporúčiť nejaké miesto, kde by ste mali stráviť plnohodnotnú recharging nedeľu, tak by to bol 100% Súľov pri Bytči. Je to, že fajná turistika popri súľovských skalách, kde som reálne strávil detstvo, potom by sme si sadli na nejaké fajné brinzové halušky tam v okolí a štrngli kofolkou a bolo by vybavené. Normálne, že dobité baterky absolútne. Nádherná nedeľa je aj za nami, alebo teda aj pred nami, ešte stále 16.01, vypočúvate Európu 2 a dajte mi vedieť, že kde by ste ma vy vzali v nedeľu, tak aby som zažil túto plnohodnotnú nedeľu. 0905, 030, 090 a ak to bude mega cool, tak si vybavím voľno a normálne to spáchame, ale nehovorte to prosím od mojej šéfke.

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Šmoulinka hovorí, že...
2: Hello, my by sme ťa vzali určite na biofarmu Stupava. Tam majú dobré haluštičky, pekných diviačikov, barančekov, ovečky, takže krásna príroda.
1: No, nebudem vám klamať, znie to super, pretože na tej farme som už bol, Šmoulinka, ďakujem pekne. Je to tam naozaj raj na zemi, plno zvieratiek a takýchto momentov vlastne nikdy nie je dosť, to potrebujete zažívať stále. Ak ma postavíte pred zvieratá, ja vám dám, že úplný pokoj. Proste ma len nakrm, ukáž mi kozičky a ja som taký krotký, jak baranok, ako sa hovorí. A potom tu máme ešte segry Nikolku a Natálku, ktoré hovoria, že...
3: V nedeľu treba určite zažiť Banskú Štiavnicu a Tajchy.
1: Babi, tam som inak ešte nebol, to ste dosť dobre trafili. Takže sa môžeme kľudne dohodnúť, že ja beriem voľno a vy mi to tam celé ukážete, dobre? Ak máte niekto iný plán, že kde by ste ma vzali, kde by ste mi ukázali raj na zemi, ktorý treba zažiť práve v nedeľu, 0905 030 090, číslo poznáte, očakávam hlasovky. A po reklame nás napríklad čaká aj Taylor Swift a aj The Fate of Ophelia.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

zamilovaná v čerstvom chomúte Taylor Swift a jej novinka I Knew It, I Knew You o 16.45 z Európy 2 zdraví Dennis Candy. A ja som nevedel, že my na Slovensku máme tak krásne miesta, ale čo teraz zadelila Lenka?

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Ahoj Denis, pozývam ťa do Brusna na terasu. Doverila som fantastický segedín.
2: Chápete.
1: Môžeš kľudne prísť.
2: Chápete, že ja tu dosem pozvánku na segedín a potom som dostal aj fotku do četu, že jak vyzerá, ešte aj naservirovaný s knedlou, to vyzerá tak dobre. Lenka, počúvaj ma, ja tu o 6:00 končím. Pozeral som mapy, ceca o 8:00, o 9:30 viem byť na mieste, usadený, pripravený zničiť celý, kompletne celý hrniec. Nebudem klamať, zatiaľ je Segedin na prvom mieste zo všetkých nedeľných programov, ktoré ste mi ponúkli, ale ak ju tromfnete, tak mi napíšte na WhatsApp alebo pošlite mi hlasovku na WhatsApp na číslo 0905 030 090, že kde je na Slovensku najlepšie miesto, kde by sme mali tráviť tú nedeľu spolu. A teda tráviť nedeľu a aj Segedin, že jo. 0905 030 090, očakávam vaše správy.
3: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Leto na Európe 2.

0: Tak šibnutím čarovného prútika presunul do 17. hodiny z Európy 2. Zdraví Denis Candy.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2. Počasie.
0: S týmito teplotami, by the way je 17.02, ak by vás to zaujímalo, s týmito teplotami to vyzerá tak, že leto nikdy neskončí. Teploty do 38 stupňov, slnko ide na plné pecky, dúfam, že vodu pijete, pretože to je mega dôležité, ak ste mali nejakú športovú aktivitu, šup elektrolity. Teploty nepadnú ani zajtra, bude to do tých 37 stupňov Celzia, veľmi podobné dnešku, takže asi si všetci zoberieme voľno a ideme na kúpko, ne?
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Kamoši, na cestách nám pribudli nové nehody, takže tu ich máte. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, v Žiline na začiatku nemocničnej v smere z Rajeckej, v Banskej Bystrici na začiatku obchvatu v smere zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Sabinova zo Šarišských Michalian. To je z nehôd všetko. Žiadne nové radary ani hliadky. Jazdite mi prosím vás opatrne, update šupnite do Vejzu. Díky.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Ja som Mr. Nový Dol, pretože viem, aký je dnešný Summer Sound a tým, že máme dneska spolu poslednú hodinku, potrebujeme nájsť víťaza. Maťo není ani Mr. Nový Dol a ani víťaz, ale vypočujte si toto, lebo je to mega.
2: Hello, hello, Mr. Nový Dol. Není náhodou dnešný Summer Sound odrážanie zo skokanského mostíka, vieš, takéto blum, blum, blum, blum, blum, blum, no tak a potom, že šľup do vody.
1: Maťo, není to ono, ale vyhrávaš cenu útechy za namakaný sound effect.
2: Blum, blum, blum, blum.
1: Musím si týždeň háčom kolegom, že musia hľadať. Že nemusia hľadať, lebo už sme našli tento tvoj a budeme hádať normálne celý víkend len toto. Tu máte teraz ten skutočný, takže hádajte a hlavne pozorne počúvajte, dobre? Presne tak to znie. 0905 030 090 na WhatsAppe. Očakávam vaše odpovede.

Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Inak odporúčam vám, aby ste si čekli text k pesničke House Tour. Predstavte si, že to úplne nie je o domčeku. Ale mám na vás inú otázku. Veľmi ma zaujíma, že aký je najlepší snack k filmu, lebo dneska je vlastne premiéra nového Spidermana a dosť ma zaujíma, že koľka ti idete, pretože to bude určite akože banger jak prase. A teda, čo je najlepší snack k filmu? Že či si robíte niečo domáce, alebo niečo kupujete, alebo idete do niečoho akože neoriginálneho a základného, ako chipsy, alebo ste prepatí a idete akože do kaviáru, že si užívate napríklad kaviár k filmu. Každopádne, ja, keď idem do kina, tak u mňa je to vždycky plno načosiek, sír, salsa, liter koli, nech tam poriadne trpím, že nemôžem ísť na vecko, lebo mi niečo ujde z toho filmu. Ale ak vy idete na tú premiéru, tak si ju užite, pretože to určite bude mega. A ak si aj obliekate nejaké outfity, tak prosím vás, ak niekto ide oblečený ako Spider-Man na premiéru Spider-Mana, pošlite mi to do chatu 0905 030 090, že to by bolo absolútne dokonale.

0: na Európe 2 práve odbila 17:50. Zdraví vás Dennis Candy, toto je Teddy Swims, Mr. Know-It-All. A my sme našli našu Mrs. Know-It-All.
1: Summerstyle na Európe 2.
0: Je to tak, je to tak. Anička vyhrala tohto dňovú súťaž Summer Soundu. A ty si to uhadla. Je to teda plážová stolička.
2: Ja odpadnem. Super.
0: Začiatok toho kolu bol, že absolútne najlepší, pretože ma skoro zrušil, alebo si myslela, že je to omyl. Normálne mi neverila, že chcem dať náš merch, takže že sranda. Anička má svoju výhru, ale víťazi sme tak trochu všetci, nie? Máme krásny víkend, zaliatý slnkom, to je nádhera. Ďalej vás čaká hudba na maximum, tak verím, že zbytok nedele strávite vajbením na to, čo sme vám tu ukuchtili. Ja sa lúčim. Ďakujem, že ste boli so mnou dneska celý deň. Držte sa, čaute! Hudba.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Nepremeškajte záhradný výpredaj Visku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Visk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
4: Five days on the

0: si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
2: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Európa 2.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.
2: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe.

0: is the hottest hit. Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Európa 2. Celé leto. Weekend na maximum. Europa 2. Where the clock ticking on the wall.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.

Dám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za